0: ìbọ̀mú àtàdídí àti jọ̀dọ̀ àbúwá ládùn yan àìmọ́ lọ́gbọ́n yan góòlù kóró ìsèlè tẹ́ra gùn.
1: Kọ́rọ́ kan àrà tí

Islam yóò ti máa là wá lọ́yẹ̀ lórí bí Islam ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà àti ohun tí ó pọ̀ mọ́ láàrin ẹ̀sìn Islam dúró lé lórí. Láti dá sí ètò lásìkò sí ètò bá ń lọ lọ́wọ́, ẹ pẹ̀ sórí 0706-316-1916. Gbadé àlàfà lórí Bond 92.9 FM. Imam Travels and Tours lóṣù